0: 6 poäng och Ecuador på 4. I tillegg så vant ju Elfenbenskysten 2-0. Det är ju de med kommer till att möta på
1: mest sannsynligtvis.
0: Ja, mest sannsynligtvis. Och så har du Nederland som också ser fryktligt stark ut. Vant 3-1 mot ett svagt Tunisia i natt och Japan Sverige som endte 1-1, men Turkia tog sig väl sin första seger. De har varit ett svagt VM.
1: Rekordsvagt VM, aldrig för har de presterat så dåligt och flera var avhängiga av andra resultat, bland annat de var avhängiga av Australien och Paraguay, men den kampen där endte 0-0. Och det tror jag en hel nation är både glad och skuffad för. Mer om det ska du få om lite. The Colors nå med You, 7 minuter över halv 9.

Olivia Dean är det med ingången på eftermiddagsrushet. Det har blivit fredag 26 juni och det är härligt för en dag vi har med nydliga varmegrader, sol och mitt namn det är Jonas, klar för någon timme sammen med dig för jag får ta sommerferie. Vi ska nyta musiken här är Meghan Trainor.

0: Meghan Trainor syng Get In Girl. Kvart, nei, ti over tre.
1: Vassende guttene, de feirer 30 år som band med nye utgivelser, jubileumskonsert og Norges turné. Norges turné de godt I gang med, og I dag, da slipper de låten ned I kløfta. Vi har med oss Arthur Johan Bjørdal. Arthur, god morgen.
2: God morgen, ja. God morgen.
1: Hvordan morgenene nå midt I Norges turné? Dere travle, men det mye søvn og dere opplagt det?
2: Ja, da det vi kom til oss opp, vi har fått I oss frokost allerede, og med jeg ute I Lofoten på en plass I øy som heter Røst.
1: Oi.
2: Så her det masse gamle sjøbude og torfiskgjeller og ja.
1: Fantastisk.
2: Så vi skal spille her I kveld. Etter Norge har spilt kamp, da blir det vassende guttene etterpå.
1: Deilig. Du, apropos tørrfisk, nå jeg fra Færøyene, og jeg elsker tørrfisk. Det noe vi spiser som snob. Spiser du tørrfisk?
2: Jeg da, vi allerede, vi sa det I går kveld når vi kom, at vi ville ha med oss tørrfisk, så det skulle hun prøve å ordne, hun der god arrangør, ja, da som jeg regner med femmeste.
1: Deilig, velfortjent.
2: Så det, ja.
1: Du, gratulerer med 30 år. Hadde du trodd det som 16-åring når du stod der med kassagitaren?
2: Nei, men jeg har selvfølgelig ikke det, og klart det at det gått 3-10 år nå, det er noe helt utrolig, men det har gått fort, det er jo, og det er noe, vi har fått opplevd forferdelig mye og reist plasser som vi kanskje aldri har reist på, hvis ikke vi har drevet med dette.
1: Fantastisk.
2: Så, og stadig så har vi, ja, det kommer nye publikum, så vi liker det vi holder på med, og da må vi på en måte prøve å fortsette.
1: Ja, vi skal høre den nye sangen ned I kløfta etter hvert dag. Men apropos det, altså, det jo de sangene I verden som på en måte ikke har en utløpsdato. Dere har jo flere av de som spilles av den gamle fansen, og den nye generasjonen som tar musikken deres tette sitt bryst. For eksempel Granata eller Unka med dobbeltsenger, var det sånn, når dere lagde de låtene der, var det sånn at dere tenkte, her treffer vi, denne her kommer til å bli spilt igjen om 30 år også?
2: Vi lager dem ikke det som Ørsta har vært en veldig stor sånn rånebygd, så Granada låte og den biten, det var egentlig naturlig å synge om. Og vi var nå I en periode I livet der det var mye råning, og det var dagene jeg gikk mye til det. Så det, og dette her med ungkar med dobbeltseng, men det alltid sin ungkar rundt omkring I Norges land, og en reidar, og det viktige at låtene folk kjenner seg igjen I deg, da. Jeg tror det litt av nøkkelig, og gjerne litt humor I det, og kanskje fengende melodi og et lett refreng, så lett å synge med på, så tror du her en bra oppskrift der folk kan lage seg en billedtekst oppi haudet hvor dette her egentlig ser ut.
1: Ja, det mange I fra Ørsta da som tenker at jeg den milfo I milfopils.
2: Ja, det ikke sant, du kan på en måte assosiere seg med tekstene, så det tror jeg nok mange kan gjøre. Det hadde cowboyhatt og gjort det best, men det på en måte en litt sånn selvdiggersong, at du på en måte kan ta på de her roller der du kan være litt men det en som akkurat slik med den her da. Ja, så det skulle han egentlig ha vært sånn, ja, og reist den turen på turen der og sett alle gjort og hånda som hengte der da. Så han er akkurat slik med syngom da. Mm.
1: Og det litt som vi kjenner dere I noen nye låten ned I kløfta. Hva låt det?
2: Det nå en, han nå egentlig laget på et rim denne her da. Grøfta, kløfta, greiene, men det så litt artig med Vassendgutene, at vi kanskje gjenger litt, vi tilfører oss litt tema, så kanskje ikke alle andre synger om også. Men dette en kar som skal hjem igjen en kald lørdagskveld, og jeg fikk ikke sitt drosje, og måtte begynne å gå, og tømde noen lommelerker på vei hjem igjen, og brukte hele veibanen foran til slutt, og havna I Grøft. Og jeg prøvde alt håpet ute, da dukket plutselig opp en dame med en feit amerikaner, så sveivet ned glaset og sa at du kan ikke ligge ned I grøfta, kom heller og legg deg ned I kløfta. og dermed det kanskje en litt sånn låt der du kan, når du hører sunget, så kan du kanskje lage det en liten video I haugen hvor egentlig dette her så ut då. Men det är nog checkar i Klöftan eller i Grafstan.
1: Norges
2: bägge delar.
1: Norges turnén är gott igång och det hela blir ju det på en uppladdning till den stora datorn 17 oktober på hemmaplan då fyller dock en tredje var. Hur blir själva datorn då?
2: Nej, det är nog med glädje så faller till det vi hade nog ett det var nog utsålt ganska fort det grejen här och det verkar så det är något som folk har lust att vara med på och vi ska nog ha med oss Staceman, Plumbo ska vara med och Cocktail Slippers också så det blir en hejlig kväll för folket så det glädjer vi oss till och så har jag skikkelig 30-årsmarkering.
1: Deiligt. Och så lite välförtjänt fri efterpå eller lite ferie?
2: Jag vet inte. Men jag har hållit på med den här spelningen av våra i dessa 30 år, ja, och det med reiser mycket runt i krika och kroka. Det är inte bara byar som spelar är och ut dit så folk bor, så jag tror det folk sätter lite pris på det med dem. Mm. Och det tror jag du bara är. Men jag tror du reiser ut och besöker lite folk med då. Så jag tror det är lite viktigt.
1: Ja, och så är det ju, visst du är i storbyar så är det ju ofta bara hotellväggar du ser på. Men nå är det kanske lite mer som du säger, törfiskbotar och sjön rätt i sidan av sig någon flotta fjällor
2: ja,
1: du ser på.
2: Ja, det var snack om en sån ribbtur nu då, om man skulle ut det. För det är några öj och visar inte på kort heller, den öj är... Jag tror du måste zooma bra in för att du ska...
1: Nästan som Färöjne där jag kommer från. Ja. Ja, nästan som Färöjne där jag kommer från. Där måste du också zooma in för
2: oss. Färöjne, ja. Men då har du måttat några bottastånd i Norge. För det är henne att jobba på sjö, på fiskebåtsjö. Och då var en del färöjvärlingar. Men där pratar man inte sånt så väl.
1: Ja, jag har bott här länge nog till att kunna höras ut som en norrman. Glimrande, du, ska vi höra den i låten?
2: Ja då, det är bara att köra på så får nog, ja, folk om inte det är likare så får jag köra på nästa men även i fru, det är en sång så är lätt att sätta sig på hjärna du kan, ja det. Och här är du en tänker du en lite konjak i tillägg eller så kan det vara ändå checkar också och synger man så.
1: God stockar i kväll och igen gratulerar med 30 på ny singel.
2: Ja, tack för det. Ha det.

0: nog, och stämmer det cirka?
1: Det har, det, ja, ja, men du, ja. Du men, vet du att faktiskt har du rätt i? För här är det i ja, men du har det så att här är innan nå, innan trafik. Ja, så har vi då, så här innan så har vi också innan trafik. Ja. Och den för tid, och jag bor på Gjövik och Hamar, ja, så du har helt rätt i att det är så pass många mil här faktiskt kört. Ja.
0: Du all världen, jag kan lära fort, vet du.
1: Ja.
0: Vad syns du? Ja. Nej, nu var jag stolt av mig själv, alltså.
1: Du, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja,
0: du var verden. Ja, ja, sånn er det, så følger mennene Lili Bendres, det ikke så dumt, det kanskje du skulle prøve, du også?
1: Ja, kanskje du skulle prøve, ja.
0: Ja, ja, ja, så kan vi lære noen enn hver.
1: Interessant, ja, ja.
0: Ja, da, men ellers, hvordan står det til med deg da?
1: Jo då, nej det är strålande bra. Ja ja.
0: Det gör det.
1: Solar skinner och livet är bra. Ja, nej, jag ska inte klaga.
0: Nej, inte ännu, men man ska väl göra det senare. Något ska man inte det. Här i Rundalansen har ju spalt det lyn så det håller.
1: Jo då, men bara vänta om 6 månader du, när det är 25 kuldegrader här. Då ska jag ringa till dig och då ska jag klaga.
0: Ja. Ja, inte för alltså.
1: Nej. Vi tar, vi får ta sommaren och så tar vi hösten och så och när det blir kallt på vintern då ska jag ringa till och klaga. Då säger nu är det för kallt. Ja, då ska jag klaga. Men nej, då är jag förnöjd nu. Ja då, ja då.
0: Nej, men man bara tar det med oss, vet du. Men inte rätt allikevel, men jag vet inte om det blir avlyst eller vad det gjorde, men vi har nog hört lite grann om det då, vet du.
1: Ja då, ja då.
0: Men ja, så var det, vet du, rätt och slett. Ja, vad var det med dig snackat om? Jo, det var posten i
1: Norge. Vi hade ett spörsmål då, från 60-talet.
0: Ja, det var det, postnummer i Norge. Hva tid blev det infört?
1: 68, vet du, det var det.
0: 1968, ja. Hvordan gjorde de det før den tid, tror du?
1: Nej, men posten kom fram uansett, gjorde ni inte det? Jo, jag tror det.
0: Jo, på en måte så gjorde han vel det, vet du. De kom
1: ja, det er det.
0: Mer eller mindre når de festet de, da gjorde de ikke det.
1: Ja, da.
0: Ja. Men det var jo vel det eneste korrekt og glimrende det.
1: Ja, da. Ja, da.
0: Ja, da. Har du en ønskemelodi eller noe sånt, noe å glede oss over i dag, eller?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, men du vet at du har noen damer på bakrommet, vet du, som du kan snakke med, så jeg har fått sendt inn ønskene mine.
0: Det har du, ja. Jeg ser at han står på lappen, ja.
1: Ja. Så,
0: ja.
1: Vi har funnet kontroll, ja.
0: Ja, det er du som heter Karl Omar, er det det?
1: Nei, jeg heter Geir Høysen.
0: Ja, det var det sånn, var det, var, vet du. Nå har jeg begynt å rode allerede, jeg vet du gjør det noe.
1: Ja, nei, men det går helt fint, ja da, nei da.
0: Ja da, hva synes du om gevinstene vi har i kveld, det må bare være bra det?
1: Ja, Big Rocket, jo, kjempefint. Jeg spilte bingo på mandag som var, og jeg har bingo-blokk til den 29.
0: Mm-hmm.
1: Men du sender, du, eller, du sender feil bingo-blokker, for jeg mangler ett eller to tall hele tiden. Men det er artig å være med uansett. Nei, da, jeg skal ikke, ja.
0: Men du vet, i kveld hadde vi jo en tilleggspremie, og vi hadde jo en bananeske.
1: Ja, uten bananer, ja. Ja, jo.
0: Ja, så hylte jeg henne sånn som er.
1: Jo, men jeg håper at jeg vinner en tom bananeske uten bananer.
0: Ja, ikke sant vel. Vi lever i håp, gjør vi ikke vel.
1: Ja, da får vi leve i håp.
0: Det var til å beklage, men vi hadde ikke noe å ha i når man gjør noe.
1: Nej, det är moro med lite humor och spök.
0: Ja, det vet du, men vad man har med
1: löjen. Ja,
0: det
1: får vi ha,
0: det är ju så. Ja, da, men det var ju bara kräft att snacka med dig.
1: Vi må inte snacka oss bort, för det är fler som ringer nå sikkert, så ja.
0: Ja, det är det också, vet du.
1: Ja, och ska du på luftat i morgon kväll?
0: Det är sändning i morgon, det är sändning hela sommaren.
1: Ja, ja, men

0: Ja, det må jo sies å være mesteren med gitaren dette. Den godeste Keith Atkins. Da må vel vi snakke med neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Hei, hei.
0: Oi, sånn, så her det bare så øreboksen fyker, vet du, men det gjør ingenting.
1: Ja.
0: Jeg hørte deg i alle fall.
1: Ja, det var godt,
0: da. Ja, var det ikke vel? Og hvem snakket du med?
1: Ja, det er ikke så ofte du hører meg nå.
0: Nei,
1: men du snakket med Marianne Hammersmark ifra Eigerøy.
0: Ifra Eigerøy, ja. Der det du ifra, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: det er...
0: Det var hun med alle de kjekke navnene, så jeg alltid har spurt om du ikke bare kan endre litt her, men du mente det var vrient, var det så?
1: Ja, det er ikke så enkelt.
0: Hva er problemet?
1: Og dessuten så synes jeg jo det er veldig greit, jeg er den eneste i hele verden, så heter det.
0: Nei, har du sjekt det?
1: Ja, hvis jeg googler mitt navn,
0: ja,
1: så får jeg kun opp mitt. Og flagget slår på tomten min.
0: Sier du det?
1: Ja, det sier jeg.
0: Utrolig, for du skriver M-A-R-R-I.
1: Ja.
0: Og så er det mellomrom, det er jo ikke et ord som velger likt. Og så er det ikke bindestrek heller, og så er det N.
1: Ja.
0: Og den er kun bare en av deg.
1: Ja.
0: Skal jeg si.
1: Og det er lukket. For dere andre.
0: Ja, det er jo det, vet du. Så får vi slik dem, og så skriver jeg det hver gang med, vet du.
1: Ja, ja. M-A-H. Det holder.
0: Hørte det var... Åja, vi forkorter det, ja, sånn, ja.
1: M-A-H.
0: M-A-H, ja. Ja, men det er jo like enkelt, det er det ikke vel?
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, det er jo ikke bare å bytte navn sånn utover. Du må jo ha nytt.
1: Nei, det gjør jeg heller.
0: Nei, da.
1: Det er ikke våre problem.
0: Neida. Vi må være fornøyde med det navnet vi har, må vi ikke vel.
1: Jo.
0: Enten det er så eller så.
1: Ja.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen med i dag da?
1: Ikke gjort så veldig mye, for jeg tenkte jeg skulle ha en fridag, men så tenkte jeg at jeg må ut og vanne, for det så jo ikke ut så det regnet kom. Og det fikk jeg argument rett i.
0: Ja, men det har regnet her. Og,
1: ikke her? Ja, ja, det har regnet, men det er 2-3 dråper.
0: Nei, jeg tror jeg er oppe i 7.
1: Nei, altså herren har det vært lite ingenting, så jeg vannet jo inn i ørene mine.
0: Åja, du gjorde det, ja.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Akkurat.
1: Så tenkte jeg, det gitt jeg ikke morgen.
0: Nei, nei, nei, det gjør du ikke.
1: Og så fikk jeg jo vaske vinduene samtidig.
0: Mhm.
1: Og da ble jeg litt overgitt, for det at jeg alltid hørte at du skal ikke vaske vinduene når solen står på, for da blir de skjoldet.
0: Ja, det er jo det vi har gjort mer enn en gang, ja.
1: Ja. Men mine er aldri vært så fine som de er nå.
0: Nei, hva er hemmeligheten bak det, tror du?
1: Nei, bare rent vann og mikrofiller.
0: Og så er de gode så nye.
1: Ja, ikke helt øvig enn selv.
0: Ja, ikke såpe av noen art.
1: Nei, ikke en dritt med såpe.
0: Ja, ja, men får jo teste ut det.
1: Og jeg har jo levd i den trua i 70 år nå, at du skal ikke vaske vinduene i solskinn.
0: Ja, det er det vi har hørt.
1: Ja. Men det er bare bullshit.
0: Det er bullshit, det er gammel vranglære, vet du.
1: Det er vranglære.
0: Og fy.
1: Men de brukte gjerne såpa før i tiden.
0: Ja, de gjorde gjerne det, vet du.
1: Ja, de hadde jo ikke mikrofilter.
0: Nei, det var før de fyllene der kom.
1: Ja.
0: Men var det ikke lukket at de hadde ved å komme, de fyllene, da?
1: Jo, det var et ung der.
0: Ja, så det er i hvert fall brukende noe,
1: ja. Ja, nei, altså, det er det beste jeg vet.
0: Ja, det er nok det.
1: Det er mikrofylla.
0: Mikrofylla, ja. Ja. Ja, men vi hadde jo et spørsmål til deg. Husker du det? Du, eller?
1: Jeg må nå tenke litt grann.
0: Ja. Men det skal du få lov til.
1: Men, ja, men... Og, ja, ute var jeg ure. Var ikke det?
0: Nei, jeg spør jo deg, jeg vet du.
1: Jo, jeg sier det var ørefisk. Øre.
0: Säger du det alltså?
1: Ja.
0: Mm, du kan lite latin du också då.
1: Ja, ja. Det händer.
0: Ja,
1: salmo. Det händer inte så det.
0: Salmo.
1: Men är det riktigt?
0: Ja, det är ju det.
1: Är det?
0: Ja, det är ju det.
1: Fy fadern är ju god här.
0: Ja, inte sant?
1: Mm.
0: Då är du rätt och slett.
1: Ja, nu må jag skryta av mig själv.
0: Ja, det må du, för det förtjänar du.
1: Ja.
0: Vind, du har det värsta.
1: Ja, det.
0: Har du kontrollen på du all världen. Det är fantastiskt.
1: Och så är jag ett problem.
0: Oh, ja.
1: Med att sitta uppe nu. För vanligtvis sover jag, men jag må ju sova i Spanien.
0: Vad är det de som håller på nu?
1: Ja, de ska börja klockan 2.
0: Oh, ja.
1: Så kan du själv tänka hur galet det är.
0: Ja, det är väl en timmes tid där det har varit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Ja, jag kan syns om Norge då denna gången.
1: Nej, jag syns det var helt greit när jag kände den franske idioten skåra. Så jag är helt förnöjd.
0: Men Norge tappte ju.
1: Ja, ja, men han skåra i alla fall fjärndarne. Så tror han är hela veten blir mest sagt.
0: Åh, nej. Han skårte inte, nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och då är jag förnöjd. För mig är ju vidare uansett.
0: Ja, ja, mig och det. Men det hade ju olika ju under den kampen. Men man slapp nog det då.
1: Nej, det hade ju det. Men alltså, mest inte ju med B-laget.
0: Ja, man gjorde ju det. Jag har hört att Frankrike...
1: Jag var ju enig med Ståle att... Vi skulle spara det andra till nästa kamp.
0: Akkurat.
1: Ja. Men jag blir så häktad på fotboll att jag blir ganska spy.
0: Ja, inte sant?
1: Ja.
0: Det var något som fram till då, vet du, i nattens mulm och mörke.
1: Ja, det är det.
0: Ja, du får se fotboll och spy om en annan då, vet du, och kosa dig var det fint.
1: Jag har inte tänkt att spy.
0: Du har inte det, nej.
1: Nej, det
0: har
1: jag
0: inte. Nej,
1: så galet
0: är det inte. Nej, har du en önskemelodi eller hur ligger man där i löp
1: på
0: då?
1: Ja, det är GPC efter dig på den andra nummerna.
0: Ja, det har jag blivit informerat om, ja.
1: Ja.
0: Ja, men då tränker jag mig också.
1: Det är grunden alltid under kontroll.
0: Ja, selvfølgelig så har du det.
1: Det
0: er godt.
1: Ja.
0: Men då hilsen, det har du også kontrollen på då.
1: Ja, jeg tror ikke jeg har glemt noen, men jeg kan jo hilse til alle som hører på uansett.
0: Det kan du.
1: Og så kan jeg ønske alle en god, fredelig helg.
0: Mm.
1: Ro, ro.
0: Ro, ro, ja.
1: Det betyr, ja, det er det samme som fred.
0: Det er det, ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så det var genialt. Poäng med den där ro.
0: Det var genialt, ja.
1: Ja, det syns det var genialt. För ja. Den där världen som jag lever i nu.
0: Mm.
1: Så syns jag det var helt flott.
0: Det var lite
1: så.
0: Det var lite så som så i starten när det sa på ting jag hållit på.
1: Ja, det var ju det. Men jag tror rätt och slett inte folk tänkte.
0: Nej, det kan gott vara det.
1: Mm. Nej, för jag tänkte mig en gång. Ho, det betyr det samme som fred.
0: Det gjør det.
1: Og er det noe vi trenger i denne verden, så er det fred.
0: Ja. Nå fikk jeg lyst til å spille denne flotte trompete-varianten jeg har den der. Den heter Il Silenzio.
1: Il Silenzio? Ja, den er geil og fin.
0: På trompet, det er også ensbetydende med ro.
1: Ja. Den er greivlig fin også.
0: Den er bare nydelig, jeg
1: synes det. Du bare spil du den hvis du finner den.
0: Ja, klart vi finner den.
1: Ja.
0: Kanskje Trylte skriver den også.
1: Det er bare å legge god viljen til, vet du.
0: Ja, bare legge god viljen til Trylte.
1: Ja.
0: Il Silenzio. Det er trompet på sitt ytterste.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så får jeg skru opp lyden.
0: Det får du gjøre, vet du. Men då säger jag tack för att du ringde in och så må du ha en glimrande kväll vidare. Kosa dig gärna fint.
1: Tack i lika måte.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Egentligen så har vi ju i grunden inte tid mer för jag har passerat klockan. Jag ser klockan har passerat ett. skal vi ta et kjapt spørsmål. Jeg skulle hatt en melodi nå, vet du, men nå ble det ikke sånn I dag heller, vet du. Nei. Men vi kan jo ha litt om konger, skal vi ha det. Det ble kvelden siste, det. Hva for en engelsk konge? Var far til dronning Maud? Det kan vi lure på. Ja, ja, ja. Engelske konge, far til dronning Maud. Og de engelske kongelige, de vet vi alt om. Så dette ikke et problem. Kveldens siste spørsmål vil du være med, heng på. Da må vi vel ha litt grann mer sang og musikk. Vi må bytte Portugal her på spillelistene, ja. Det mye som kan deles, det jo det. Ja, man kan ta den. I remember Elvis Presley. Dag Spantell, han må man ha.